To a daren yau akwai wasanni daban-daban da za a fafata a gasar La Liga ta kasar Spaniya. Inda kungiyar kwallon kafa ta Elche za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da misalin karfe 8 na daren yau. Rayo Vallecano za ta fafata da Espanyol da misalin karfe 6, Deportivo Alaves za ta fafata da Valencia da misalin karfe 7 na dare. Gobe idan Allah ya kai mu akwai wasu wasannin da za a fafata a kasar Spaniya. Inda kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid za ta fafata da Osasuna da misalin karfe 6. Deportivo La Coruña za ta fafata da Sevilla da misalin karfe 6 na yammacin goben idan Allah ya kai mu. Levante za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao da misalin karfe 8 da rabi. Kungiyar kwallon kafa ta Barcelona za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Racing Santander idan Allah ya kai mu a gobe da misalin karfe 8 da rabi na dare. A ranar Alhamis kungiyar kwallon kafa ta Real Betis za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Getafe da misalin karfe 6. Malaga za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Villarreal da misalin karfe 8 da rabi na daren ranar Alhamis idan Allah ya kai mu. Lokaci yayi kai tsaye da zamu tsallaka kasar Italiya, sai dai kafin nan ajiya cikamakon mako na biyar da aka fafata shine Villarreal ta sha kashi har gida a hannun kungiyar kwallon kafa ta Real Betis. Bara mu tsallaka kasar Italiya mu ji wasannin da za a fafata da wanda aka fafata a gasar Serie A.

0: To kai tsaye zamu fara da rana mai kamar ta yau mu ji irin waɗanda ko kuma ƴan wasanni daban-daban da suka zo wannan duniya tamu mai albarka. Ranar 15 ga wata 1995 aka haifi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Calivi. Ya dawo Atlantico Maduro ya koma kungiyar kwallon kafa ta Cali ya koma Atlantico Maduro ya koma Villarreal ya dawo Atlantico Madrid. Ya koma Liverpool ya koma Inter Frankfurt daga nan ya dawo da Bremen. Ya koma international ya dawo kungiyar kwallon kafa ta River Plate dan wasa Rafael Santos. A yau Rafael Santos yake cika shekara 31 da haihuwa dan asalin kasar Colombia. Makamancin wannan rana 1995 aka yi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Sasi. Ya dawo kungiyar kwallon kafa ta Adelaide ya dawo Michelin. Ya dawo kungiyar kwallon kafa ta Esbjerg ya dawo kungiyar kwallon kafa ta Michelin. Ya dawo Focas Ferreira ya dawo Kasim Fasa. Ya dawo kungiyar kwallon kafa ta Cadiz ya koma kungiyar kwallon kafa ta Grasshopper. Ya dawo Castellon dan wasa Awel Nabil. A yau Awel Nabil yake cika shekara 31 da haihuwa dan asalin kasar Australia. Makamancin wannan rana amma 1990 aka haifi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Borac. Ya dawo Resta ya dawo Genoa daga nan ya koma Verona. Ya dawo kungiyar kwallon kafa ta Alwada dan wasa Dako Lizozabig. A yau Dako Lizozabig yake cika shekara 36 da haihuwa dan asalin kasar Sabia. To makamancin wannan rana kai tsaye amma 1978 aka haifi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Valu ya dawo PSV Eindhoven ya koma Rijkaard. Ya dawo Bolton ya dawo Chelsea daga nan ya koma Barcelona. Ya koma Monaco ya sake dawowa Tottenham daga nan ya koma Monaco ya dawo Stoke City. Ya dawo AEK Athens ya koma Sasele Bruges. Ya koma Club Bruges ya koma kungiyar kwallon kafa ta Bolton. Ya dawo kungiyar kwallon kafa ta Molde dan wasa Edward Gundersson. Ayegur Johnson yake cika shekara 48 dan asalin kasar Iceland. Makamancin wannan rana amma 1995 aka haifi tsohon mai tsaron raga kungiyar kwallon kafa ta Cornella. Ya dawo Blackburn ya koma kungiyar kwallon kafa ta Star Sadford. Ya koma Brentford daga nan ya dawo kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Ya sake komawa Brentford ya sake dawowa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal mai tsaron raga David Raya. A yau David Raya yake cika shekara 31 da haihuwa dan asalin kasar Spaniya. Lokaci yayi da zamu tsallaka irin labaran da muke da su.
1: Mita 93.1 Arewa Radio.

0: destiny. To kai tsaya irin labaran da muke da su a jiya an tabbatar da cewa an dawo da binkicen da ake yi wa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City na lefuka guda 111 har guda 115. Tunu kuma kwallon kafa ta kasar Ingila ta tabbatar da cewa an dawo da wannan binkice a ranar Litinin din da ta gabata ma'ana jiya. Kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta ce za ta ware kudin da ya kai fam miliyan 100 idan Allah ya kai mu wala Allah a watan Janairu ko kuma a ƙarshen kaka dan daukar dan wasan tsakiya. Real Madrid na da kwarin gwiwa cewa dan wasa Aurelien Tchouaméni zai iya fara wasa wala Allah ko a wannan rana da za a fafata da Elche ko kuma a wasan da za a fafata na hamayya a mako mai zuwa da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid. Jose Mourinho ya ce dan wasa Aurelien Tchouaméni ya dawo kuma har ya fafata wasan kungiyar kwallon kafa ta Rayo Vallecano kuma yana da kwarin gwiwar cewa wala Allah za a fara da shi ko kuma wasan hamayya da Atletico Madrid. Kungiyar kwallon kafa ta Juventus da Atletico Madrid su ke rububin daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Arsenal dan wasa Nuno Madueke. Idan Allah ya kai mu watan Janairu ko kuma ƙarshen kaka Madueke mai shekara 24 dan asalin kasar Ingila. Chelsea ta yi kuskure na rashin samun wanda zai mai mata gurbin dan wasa Enzo Fernandez kafin rabuwa da shi. A cewar tsohon dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Chelsea John Obi Mikel, dan wasa Obi Mikel ya ce Chelsea ya kamata a ce ta samu wanda zai mai mata gurbin dan wasa Enzo Fernandez kafin rabuwa da shi zuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City. Sai dai Chelsea ta ce ta cimma matsayin daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta AS Roma dan wasa Manu Kone dai an samu jinkiri na rashin tattaunawa ko kuma har lokaci yayi a ranar da aka rufe kasuwar hada-hadan ƴan wasanni. Abinda ya kawo tsaiko kenan dan wasa Manu Kone bai samu damar komawa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ba, a cewa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea saboda tana da kwarin gwiwar cewa ta gama ta kammala yarjejeniya da dan wasa Manu Kone da kuma kungiyar kwallon kafa ta Roma yana daga cikin musabbabin da yasa ta sai da dan wasa Enzo Fernandez. Sai dai jinkirin da aka samu aka sa wannan dan wasa ya zauna dole a kungiyar kwallon kafa ta Roma sai dai a tara watakila watan Janairu ko kuma ƙarshen kaka idan Allah ya kai mu. Kungiyar kwallon kafa ta Manchester United na san daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid dan wasa Endrick da mai mata gurbin dan wasa Joshua Zirkzee idan Allah ya kai mu a watan Janairu. Endrick mai shekara 20 dan asalin kasar Brazil. Kungiyar kwallon kafa ta Juventus da Fiorentina da kungiyar kwallon kafa ta Everton sun nana ta aniyar su na san daukar dan wasan na gaban Manchester United dan wasa Joshua Zirkzee a watan Janairu mai shekara 25 dan asalin kasar Netherlands. To bayan da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ke tunanin za ta iya rabuwa da dan wasa Zirkzee ko kuma zama shi ko a nasa bangaren mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Jose Mourinho ya ce dan wasa Kylian Mbappe shine lamba tara na farko a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da ya yadda da shi daga bisani sai kuma dan wasa Carlos Espi. A cewar Jose Mourinho, ma'aikatan lafiya na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid sun ce suna da kwarin gwiwa cewar kowane lokaci daga yanzu dan wasa Rodrigo zai dawo daukar horo tare da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Sai dai sun ce ba sa gaggawa akan batun dan wasa Rodrigo. Mita 93.1 Arewa Radio AA Chico da Ibrahim London Boy kai tsaye macin wannan rana ta talata. Sai dai kafin nan ga wani sako da yazo daga dan uwa abokin aiki. Assalam AA Chico, Allah ya yi wa kanina Bello Aliyu Umar rasuwa ranar Lahadi bayan ya sha fama da jinya. Aminu Kano kenan, Allah ya gafarta masa daga Malam Habu da ke dan tamashe hai lawali. Muna fatan Ubangiji Allah ya gafarta wa kaninka, Allah ya sa aljanna makoma. Bashir Faruk Durmi ya shine ya kawo mana wannan sako. Muna fatan Allah ya gafarta masa da shi da wanda ma bamu sani ba. Muna fatan Ubangiji Allah ya yafe musu. To kai tsaye idan Allah ya kai mu jibi a cikin shirin alawa irin ta da zamu shiga mako na 170 cip-cip inda za mu tattauna da tsohon dan wasan da ya fafata a Limbo United da ke Fage, ya fafata a Omo Babes da ke unguwa 3, ya fafata a Rangers unguwa 3, ya fafata a NNPC da ke Hotora, ya fafata a Soka Jet da ke Tukuntawa, ya fafata a Kundila Strikers, ya fafata a kungiyar kwallon kafa ta Best Citizens da ke Rijiyar Lemo, ya fafata a Zumunta Fage, ya fafata a Danta ta United ya koma Jigawa Golden Star, ya koma Junior Pirates daga nan ya koma kungiyar kwallon kafa ta Hamil Hamilton ya koma kungiyar kwallon kafa ta Bank of the North ma'ana bankin Arewa Mansur Ayubu wanda ake kira da Bobby shine bakon mu na wannan makon idan Allah ya kai mu kasance da akwatun radion ka a dukkanin ranakun Alhamis dan jin shirin Alawa irin ta da wanda hukumar gudanarwa ta Arewa radio ta kirkire shi yake zuwa maka mako bayan mako eh batuna Jan Obi Mikel
1: yace
0: akan dan wasa Enzo Fernandez yace Chelsea ta tabka kuskure da ta rabu da dan wasa Enzo Fernandez ba tare da ta samu madadin sa ba sai dai su kuma Chelsea a bayanin su na kariya suka ce dalilin da yasa suka rabu da dan wasa Enzo Fernandez saboda suna da kwarin gwiwa cewa sun cimma matsaya ma'ana Chelsea ta amince ta biya Roma euro miliyan 55 Roma ta amince ta karbi euro miliyan 55 akan dan wasa Manu Kone Chelsea ta amince ta biya Manu Kone albashi tsawon shekaru 5 Manu Kone ya amince ya karba albashin Chelsea to kasan akwai wasu alƙalima da ake turawa a hukumance wanda su ne aka samu jinkiri idan baka manta ba an taba samun irin waɗannan da mai tsaron raga kungiyar kwallon kafa ta Manchester United David De Gea da kuma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid wanda aka samu jinkiri alal aƙalla bai fi na minti 5 ba wanda hakan ne ya rusa wannan ciniki kuma Allah ya yi cewar shi wannan mai tsaron raga ba zai yi kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ba a wannan lokaci akan samu jinkiri na cewar bari in tura maka ka turo mini a nuna wa duniya cewar an karba su ma hukumomin da suke kula da lifi kasuwa a wannan lokacin a tabbatar to sai aka samu jinkiri na Manu Kone har karfe 11 na dare ta buga ba tare da an tura wannan bayani ba
1: kai lauyan Chelsea ne
0: ba lauyan Chelsea bane ba
1: bari in gaya maka ta yanke ta gille gaba daya magana ta gaskiya Jan Obi Mikel ya fi Chelsea gaskiya
0: ya fi su hujja
1: ba dan kuma ba Chelsea sun yi kuskure kuma ba za su gane sun yi kuskure ba sai waɗannan lokuta da suka fara samun matsaloli a wasannin su da suke bugawa na yawan kunnan doki da suke kuma suka yi la'akari da irin gudunmawar da shi Enzo Fernandez sabo kungiyar da yaje da yake badawa da kuma irin gudunmawar da idan sun shiga cikin tsakanin wuya daga cikin minti 80 kafin karkare wasa tsakanin minti 10 kan a tashi da yanda Enzo Fernandez yake ruwa da tsaki ya samar musu kwallo ko kuma yayi yanda za a samu kwallon da za a ci to sannan za su iya gane cewa yana tarewa kuma yana taimakawa Chelsea a ci amma magana ta gaskiya baka iya sakin dan wasa sai ka tabbatar da wani ya zo hannunka a waɗanda suka iya cinikayya da
0: a wannan kafin da sun sai da ƴan wasanni da tsada
1: duk wanda zaka sayar a matsayin ka na kungiya da kake sai da sayarwa kuma kake gina kungiyar ka kake kuma harin ka dauki wasu gasanni da suke gaban ka musamman ma gasar da take gaban su yanzu ba komai suke bugawa ba Chelsea sai gasar premier to tunda gasar premier kuke bugawa ba kwa buga wata wahala
0: ba sai ga sauran kasanni na cikin gida
1: to tunda gasar premier ce kai babba da kuke bugawa to ya kamata a ce kun yi gini da za ku tserewa duk sa'annan ku irin Man City irin Manchester
0: yanzu dai kagoyi bayan Jan Obi Mikel
1: ya fi Enzo Fernandez ya fi Chelsea gaskiya
0: na'am to kai tsaye a nan kuma akwai wanda ya turo da sako yake cewa assalamu alaikum assalamu alaikum ita dai kwallo kaman mandiri take
1: kaman yaya
0: idan ka buga ka ji dadi sai ka taimaka ka ba wa dan uwanka shi ma ya dana daga karshe yayi jinjina wa kungiyar kwallon kafa ta Barau FC yace obbaro Faisal Mahmud daga asibitin Saudi German dake kasar Masar ko dake birnin Cairo shine ya turo da wannan sako ga mu anan na'am
1: assalamu alaikum
2: wa alaikum salam tare da London boy fatan alkhairi a gare
1: mu muna godiya da muke magana
2: to a gurguje sunana ya Ma'audu Dandin shi
1: ya Ma'audu mu je zuwa
2: to ni ma dai zan yi ta London boy ta yanke ta gille in dai Real Madrid za su gaba da biye mana to mun sa su su dinga siyasa yake nan a kasuwa
0: ko suwaye ne wai
1: ko suwa
2: mu Barcelona
0: to tunanin ku su ne kuke sa su shiga kasuwa
2: rahoton AFC ko ya ce za su ƙara komawa kasuwa mutanen nan
0: domin to kuma cewa suka yi dan Barcelona za su koma
2: dan su dan tuwa suke yi
1: dan su tare mutuncin kansu
0: na'am
2: za mu ƙara haduwa za mu tabbatar da wannan abin sunana ya Ma'audu Dandin shi ku tashi lafiya

wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda shine daidai da 8 ga watan 9 shekara ta 2026 a kalanda ta miladiya. A ci gaba da karatunmu na littafin Al-Jami' fil Khasa'is, littafin babban malami Al-Sheikh Musa bin Rashid Al-Adini hafizahullah. A wannan masallaci na Masjidur Rahma da ke unguwar Gwangwazo, babban ɗaki cikin birnin Kano, wannan shine darasinmu na 9. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya bamu ikon karanta daidai da bayanin ma'ana daidai, kuma ya bamu ikon yin aiki da abin da yake so kuma yarda da shi. Har yanzu muna cikin babin da malam ya kiraye shi da mu'jizat wa fada'il al-anbiya alayhi as-salatu was-salam wa nadhiruha li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, cewa mu'jizozi da falala wanda Allah madaukakin sarki yewa annabawansa. Sanan ire-iren wannan mu'jizozi ɗaya bayan ɗaya, don mu'jizar da ka ɗauko na wani annabi ko manzo, da duk wata falala ta wani annabi ko manzo, za ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da irin wannan mu'jizar, yana da irin wannan falalar, da kuma mu'jiza da falalar da suka fi wannan. To wannan malam yake mana muƙarana. Har yanzu malam yana magana ne akan annabi Nuhu, bayan mun ji maganganun da ya kawo gurin muƙarana na darajoji da falaloli da Allah ya yi wa annabi Adam, da kuma yadda Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan falaloli da darajojin. To muna cikin na annabi Nuhu, wanda shine yake bayanin irin darajojin da Allah ya yi wa annabi Nuhu, da mu'jizozi da falala, wanda kuma Allah ya yi wa manzon Allah ire-iren wannan falalar da mu'jizozin. Malam ya kawo mana hadisi wanda yake cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim, wanda Abdullahi bin Mas'ud yake ba da labarin wata qadiyya da ta faru a farkon musulunci, rayuwar Makka, rayuwa ta gwagwarmaya, rayuwar da manzon Allah da al'ummar musulmi suka fuskanci ƙalubale na cutarwa daga gurin kafiran Qurayshawa. Mun ji irin wulaƙancin da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da irin yadda manzon Allah ya yi musu mummunan addu'a, cikinsu ba mutum ɗaya da ya iya tsallakewa wannan mummunan addu'ar face sai da ta riske shi. To bayan malam ya kawo wannan hadisi ne, to sai yake fitar da fawaid, fa'idojin da za mu fahimta daga cikin hadisin, wanda idan muka kalli wannan fa'idojin za su amfani rayuwarmu. Dama shi kullun labari, ko ya zama na Al-Qur'ani, ko ya zama daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to za ka samu ana baka shi ne domin ya zame maka madubi a taka rayuwa. Ka kalli wani abu da ya faru domin ka gyara taka rayuwa. Idan labari ne na wani mutumin kirki, za a karantar da kai irin kirkinsa da nagartarsa, da kuma ƙarshe wane irin fa'ida da nasara da alheri wannan kirkin nasa da nagartarsa ya jawo masa. Akan kuma baka labarin mutumin banza da abubuwan da ya yi na lalata da laifi, ƙarshe kuma a gaya ma wannan laifukan, wannan ayyukan munana me suka haifa masa a ƙarshen rayuwarsa.
to sai ka kalli irin alherin da mutumin kirki ya samu, sai ka zama mutumin kirki don ka samu wannan alhera. Sai ka kalli mummunan akibar da wanda yake ba mutumin kirki ba ya gamu da ita, sai ka kaucewa abin da ya yi domin kai ma kada wannan mummunan akibar ta faɗa maka. Shi yasa kissoshi na Alƙur'ani da kissoshi na hadisi sun fi komai saurin gyara tunanin mutum, sun fi komai saurin canja ɗabi'u da halayya da tunani na mutum. Yanzu-yanzu za su gyara ma tunani, yanzu-yanzu za su gyara ma wato rayuwa, ka samu saitin rayuwa sama da yadda kake taka rayuwa. Shi yasa game da kisoshin Alƙur'ani Allah ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Haƙiƙa game da kisoshin annabawa da Allah yake bayarwa a cikin Alƙur'ani akwai izina, akwai fa'idoji, akwai darussa, amma game abota hankula. Domin mai hankali ne zai ga wani ya aikata alheri ya samu fa'idar wannan alherin, shi ma ya sauri ya aikata don ya samu fa'ida. Mai hankali ne zai ga mai hankali ne kawai zai wani, amma wanda ba shi da hankali zai iya gano wannan abin sharri ne. Har ga wani ma ya aikata ga irin musibar da ya faɗa, kuma sai ya je ya aikata, kaga ba hankali. Domin ka gane abu illa ne, kuma ka rufe ido ka je ka dangwala ƙafarka ka aikata har wannan mummunan sakamakon ya same ka, to ba rashin hankalin da ya fi wannan. Shi yasa Allah ya ce a tamurunan nasa bilbirri wa tansauna anfusakum wa antum tatluna alkitab, sai ya ce afala taqilun. Yanzu kwa ringa umartar mutane da ayyuka na nagarta, kaga yayin da mutum har ya kai ya yi umarni da aikin nagarta ya gwada cewa ya san fa'idan nagartar kenan, har ga shi yana umartar wani da ya yi nagarta. To amma kash wa tansauna anfusakum, ku ga shi kun san nagartar, kun san fa'idarta, har kuna umartar wani amma kun manta da kawunanku, ku ba ku aikata nagarta, kun zama kyandir, ku kone kanku ku haska wani. Shi yasa sai Allah ya ce afala taqilun, yanzu ba za ku hankalta ba, domin rashin hankali ne wannan. Ba yadda za a yi ka zo ga wata hanya wadda ta nufi cikin jeji, sai ka shiga wannan hanyar kana nema ka tafi wani gurin daban, sai ka ga ƙaton zaki cikin yunwa, mayunwacin zaki yana zaune, jira yake wani ya faɗo ya zame masa abinci. Da ka ga bai ganka ba, sai ka zaro jiki ka dawo. Kana dawowa sai ka ce to wannan hanya haɗari ce, in aka bari mutane suka shiga to za a halaka, bari in tsaya duk wanda na gani in an karar da shi ya canja hanya. Sai ka tsaya duk wanda ya zo sai ka ce bawan Allah karka bi hanyar nan, wani hurtumin zaki ne wanda yake cikin yunwa yake jiran abincin da zai zo, ko dabba ko mutum, don haka karka bi. Sai ka canja mar hanya, sai ya bi wata hanya don kar ya gamu da wannan hadarin. Duk sai ka gama daibatin ɗin mutane sun ki shiga hanyar saboda wannan hadarin, ka nuna musu wata hanyar sun bi sun tsira, kai kuma sai ka juya ka shiga zakin ya cinye ka, akwai wani rashin hankalin da ya fi wannan? To shi yasa ya ce afala taqilun, ba za ku hankalta ba, ba za ku yi hankali ba. To shi yasa a nan malam yake kawo mana fa'idojin da za mu fahimta za mu amfana da su a cikin wannan hadisi da muka karanta a karatunmu na baya. Malam ya jero fa'idoji guda bakwai, a mako da ya gabata wancan mun karanta fa'idoji guda biyar. To yau kai tsaye

yasa alqur'ani ya gaya ma dutse ya san Allah amma dutse ai jamad min al jamadat abu ne wanda yake marar rai abu ne da baya motsi amma tare da haka ya san Allah ya san kuma waye Allah shi yasa Allah yace law anzalna hazal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashiyatillah inda wannan alqur'anin dutse maka saukawa ba dan adam da aljani ba a dutse maka saukawa da alqur'ani la ra'aytahu da kaga dutsen dan khashi'an mutasaddian yana mai kaskantar da kai yana mai khusu'i yana mai ragargajewa min khashiyatillah saboda jin tsoron Allah ashe dutse ya san Allah har yana jin tsoron Allah summa qasad qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna min halama yashakkaku fa yakhruju min hulma wa inna min halama yahbitu min khashyatillah akwai dutsen da yake fadowa daga sama kan dan uwansa dutse ya fado kasa saboda jin tsoron Allah ashe dutse ya san Allah har yana tsoron Allah shi yasa yazo a cikin sahih bukhari da sahih muslim manzon Allah ya hau kan dutsen uhud da shi da Abubakar da Umar radiyallahu anhuma sai dutse ya girgiza da kwagiri a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bigi dutsen yace usbut ya Uhud fa inna alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan Allah ki shiga hankalinka ya kai Uhud annabi ne da kansa a kanka ga siddiqi shine sayyidina Abubakar ga shahidai guda biyu Umar da Usman kuma dutse ya nutsu domin ya san waye yake magana tunda annabi sallallahu alaihi wasallama yace na san wani dutse a Makka duk sanda zan wuce sai yayi min sallama yace assalamu alayka ya rasulullah ke ko yanzu aka je maka zan nuna shi dutse ya san manzon Allah kenan dan haka kowace halitta da ka sani tana da yare irin nata wanda take yi ma Allah tasbihi da wannan yara in Allah ya so ya ji yadda bayinsa yaran kowane irin halitta ne Allah zai yayi rufin jin da yake kunnan wannan mutum din Allah ya ji yadda shi tasbihin wani halitta daga cikin halittun Allah shine yace wa qad sukkirat ba'd al haywanat li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka hore dabbobi ga annabi Nuhu aka sa ya shiga da su jirgin ruwa kuma Allah ya hore masa su shi yake umarta su ya hana su shi yake zance da su to haka Allah ya hore wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta'ammuli da dabbobi kuma ya gwada akan wasu daga cikin dabbobin rawan shekhan hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da sahih muslim in aka ce rawan shekhan ana nufin bukhari da muslim fi sahihaihima a cikin sahihan littafin su guda biyu shine sahih bukhari da sahih muslim an anas radiyallahu an daga anas bin malik Allah ya jaddada shi kale yace كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس شي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا كسانشي يا فدكن متاني كيو كان هالتا دا كان ابيع داك احسنهم خلقا وخلقا يا فدكن هالتا كان هالتا تجيكي دا كما كان ابيع wannan Anas bin Malik wanda ya ga manzon Allah da irin